0: تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالی خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو با ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان دو تحصیل بٹاگرام بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی بٹاگرام بازار ترازی نوی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 8441.
4: اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ اس 0345-923-2860.
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860.
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسو اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پانی غستاسو مل گرتیا کے پورا رہا بجو نتر لس بجے پور جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 88 پشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجے اور ایف ایم سنو ریڈیو اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو د تیمرگر ریڈیو پھلی کا زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا اوپر ایف ایم 88.4 بٹک گرام کی دبٹ گرام ریڈیو پھلی گئی شکریہ ادا کم دعوت کی زبنگ آواز سوک پا کمزی کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکڑ کبھی کا غر دین اسلام حوالی سے رویہ صحت و خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وزی شکر گزاری ہے مجی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی دمرا خائستہ ہوئی نخ کلی پروگرام ستان پار ستاسو دا پار سپانسر کبھی مونگ سرا تاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کجی

اور زمن کا آسمانی بلیچ ہم تاثر مارکیٹ کے موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ اور دی سر سر آسمانی گولڈ بلیچ اور دری والا قسم بلیچ سر بتاثر آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری ملاوے گی باقی زمن کا آسمانی سن بلاک ہم تاثر مارکیٹ کی اس طرح آسمانی ہیئر ریمور کریم ہمشتہ آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتہ یہ عرض دادا قوم یہ فوراً دا موضوع آغاز کو زمن سمر ہم پروڈکٹس دفاع سے آسمانی نم لکھ لیوی کا آسمانی نم پینو زمن کو سر حص کی سبم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کاپی ہے دا موضوع آغاز کو جدری دل درود شریف دری دل صورت اخلاص کل ہو اللہ احد صورت فوراً دا موضوع آغاز کو

0: سمنګا د دې وجو پروگرام جو سو کوری کنن لہذا ال تھا د حضرت بلال رضی اللہ تعالی موضوع گانو ما آغاز کر ال تلا غوری خان
1: خدا کے ہاں قبول ہے مؤذن رسول ہے خدا کے ہاں قبول ہے
0: بہرحال خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاءاللہ ازمنګ سره نن والا موضوع ریکارڈ شو خان او بیا کر چھا پکاور بالکل تاسو منګ سره د واتس اپ پلی کرا به تو ساتل شي ٹھیک شو جی صفر 333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا د کال بلی کا خپل مصروف وقت والا کول شي پروگرام کے فرسٹ ان لگے کال خلو صرف اور صرف یو ملٹ بس خان 0333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا د کال بلی کا خپل مصروف وقت والا کول شي جی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال واخلو خو صرف اور صرف یو ملٹ پس داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر تھری کول غواڑا مجی یو ملٹ پس ان شاء اللہ فرسٹ ان لگی کال لازم خان سیبک خبر ہو شد آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دو خلان

ای چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چارا او چارا لزړه مات کړي. السلام علیکم السلام علیکم دا ونگ ریڈیو اٹک او بٹھا گرام ریڈیو امن یعنی کہ امن ریڈیو بٹھا گرام دھوانو اور عیدن کو تا دا دھوانو اور عیدن کو تا پخیر آخلی اٹک والو گرمی تو بہت زیادہ ہے آج کیا کریں گے بھائی ہمیں گرمی سے کیا بھائی آپ نے ریڈیو ٹیون کیا بس کمرے میں بیٹھے ہوں اور ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے اے سی تو نہیں ہے مگر پنکھا لگا ہوا ہے بٹ کیا کرے باہر جانے کی ضرورت نہیں بھائی دیکھے بھائی باہر جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی گھر میں اچھے اچھے کھانے بنائے بھائی اور ساتھ ساتھ لیمبو کی پانی استعمال کرے ٹھیک ہے ادر سواب خل کو لیمبو بس کے خا لیمبو بو اور سر بر سر چکم دی وہ رڈے رمے استعمال ہے خود لیمبو بڑے استعمال ہے صحیح نا اور ساتھ ساتھ ہی کیا نام ہے بھائی بٹا گرام خل کو تاسو مزے اکڑے خیر تاسو کرا ہوم گرمیش تا خلک دروازی گرمی دی رہی او دشپے گرمی ساس دشپے یخ منگ تا خوش پم گرمی

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311 84 33 8

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہوں. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں.

اغوی خپل پی ڈی په درمان هم یا پېټک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هم یا پېټک سنټر جیل موړ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درو رزق کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0